gonna hear me. Na send me card two anymore. Now I send car. You wore a year a shy man. Market ne ne di jume dia hudu bibri no di fri ho e de brewo life worship den you din na no ya bonu bodie biti ne nti be bi bia said ye hyehye ye no ye be bi bia wo studio ha ne de amamu why ni pa plane e hyehye e ye no said din ya ye ono yakopon e ma ho kwan se emra so ansanati mi abaso e nti nye nsem ankrofo ka fa ho nye adanse bɔne ankrofo di afa ankrofo betimi adi adanse bɔne edi wo adanse bɔne edi afa ho batɛ nyankopɔn ma ho kwan sa adanse bɔne wo mu di afa ho no de ɔmo ka no ankrofo no wo mu tie no ɛntɔ ɔmo asum in a certain way bia ebetimi abi